nsɛnkyerɛne yɛfono a ɛmu ato no ɛbue onyankopɔn ama wo ɛba ne bi ato wo nanso sesiaa mɛsɛ gye wo ayaresa gye wo awareɛ akwantuo pono no ɛbue adwuma sɛm no a ayɛ den no onyame wasiesie saa berɛe a wo ba no ɔnwo wate mɛsɛ wo nnua no ɔbɛtena ase mɛsɛ wo yere no bɛtena ase wo kunu no ɔnwu